இதெல்லாம் அந்த நண்பர்கள் வைக்காமல் தொடர்ந்து சரியான உயிர் வைக்காது என்று நினைக்கிறேன். Tidak perlu hati ada rindu yang tidak bisa disampaikan dan ada kenangan yang masih terus simpan meskipun waktu terus berjalan. Negaranya dalam berdiri dalam ini sedang merasakan kehilangan apa mungkin sedang berjalan berdamai dengan perasaan sendiri. Semoga lagu berikut ini juga bisa menemani setelah perasa yang sedang kami simpan. Tetapi berada di rumah ini teman terbaik Allah.